רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

לא חלמתי שנגיע עד הקצה, אני עוד מקווה שבלילות שלך את עליי חולמת.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לבן. רדיו כחול לבן. 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תכסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה. אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שאתה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרן,

0: לא רואים את הדרך, איך מתעקשים על האמת עם מכורים לשקר. אני חושב עלייך, אני לא אתגעי גם.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ויתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות, הכל יחזור להתחלה, הכל יהיה טוב. אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים,

ואנשים בונים אמת נוחה, אמת שקרית כזו שלא הייתה כאן מעולם, כזו שתחסה על כל האיסורים של המצפון.

קמתי בבוקר, היה לי קצת חום. מאז שהלכת, רק בא לי לישון. פעם אתה פה ופעם אתה שם, נהיה לי כבר ג'טלק, נהיה לי גם חם. שחרר את הפסד הזה, סתם מעצבן, כולי בבסה נשבר לי ו...

תמה, תמני גדול. מאיפה הגעת? לשם אתה תחזור. עם תובנות ובלי מענות, מספיק אסונות, עשית צרות, אין לי כוח אליך, באימא.

עכשיו זה לא בא לי בטוב, נו. זה לא מה שרצינו, שב שב עם עצמך ותחשוב שוב. זה לא יחזור שוב. אז מה לא הבנת? יאללה, די, יאללה, די.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

למכור, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

רביעי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

במובן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: מילה לא יוצאת. אבא שלי, מה כבר היית עושה?
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הכי יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע, מה אני רואה פתאום? היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה, תתכונני

0: וואי וואי.
1: די, רותם, חפרת.
0: צודק.
2: קשה להאמין איך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי לך

עכשיו. רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: וואי, לא, לא נעים לי.
1: נעים לי מאוד!
2: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב, ובכל זאת נאמר לכם שנה טובה וגמר חתימה טובה. אנחנו לקראת יום הכיפורים, אשר ניכתב וניחתם לחיים טובים ומתוקים לכם ולכל עם ישראל. כן, אז זה הזמן לומר שאנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, ושוב אנחנו איתכם כמו מדי יום את תוכניתנו הטרפה. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר טוב, גמר חתימה טובה ושנה מבורכת לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. אוהבים אתכם. שיהיה לכם שנה שקטה ומוצלחת. תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל שנה טובה, גמר חתימה טובה, וגם שנה ללא פקקים, זה מה שנאחל. אבל בכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק. ובבקשה, בזמן היגה לא מסמסים, אסור, אסור, אסור, אסור, אסור. אבל אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח, כמובן, לאותת ימינה, שמאלה, כך מזהים אתכם, שיהיה לכם שבוע מצוין וגמר חתימה טובה לכם.

כן, וזה גם הזמן לומר שנה טובה וגמר חתימה טובה לאמיר בניון, שכותב לנו שירים מאוד יפים ומיוחדים, וזה הפתיח שלנו. הפתיח נקרא מורה לחיים, שמלווה אותי המון המון המון המון שנים. תודה לך אמיר, שיהיה לך שנה מבורכת, הרבה עשייה טובה, ותמשיך ליצור, אוהבים אותך. כן, חברות וחברים יקרים, יש לנו הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ואת זה אנחנו נעשה בשעתיים הקרובות, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. הוא שינה את התספורת שלו, קצת צבעים פה ושם, אבל הוא נראה בסדר. יאללה חברים, תודה לכם. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אני דוד בנימין, נוצאים לשעה שנייה עם... בואו נשמע את זה, בבקשה. אייל גולן. גם לאייל גולן נאחל שנה מבורכת והמון הופעות. תמשיך לשמח את עם ישראל. תודה רבה לך.

0: אהובך מכולם.
1: שיר כל כך אופטימי וכיף ונעים לפתוח עם דבר כזה, ועכשיו ניתן לכם את אני קורא בשמך ואת לא עונה לי, איציקה לה. הזמר הירושלמי שלנו, איציקה לה.

0: Music.
1: כן, עכשיו נשמע את אמיליה אוזון.
2: אמר לאויבי.
1: איזה ביצוע מתוק כזה.
2: אמר

כן, שמענו את הילדה הזו בת 9 שקוראים לה אמיליה אוזון. למרות שהעברית לא הכי הכי, אבל נשמעת נהדר. עכשיו נשמע את אחד הזמרים הטובים של ארץ ישראל, את שלנו, ארצנו. בואו נשמע את אלי לוזון, נגן אורפאוס.

0: נסטילה, ההרכב הכי מגניב שיש. מונולוג, אחד הלהיטים הגדולים של השנה הזו. וממש כיף ונעים לשמוע אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואנחנו פשוט נגנבים כאן באולפן כשאנחנו שומעים אותם. ועכשיו איך שהיה רואי אדם ואביית חול, אחד השירים המיוחדים, תאזינו.
1: היית שילוב שלו

כן, שמענו את רועי אדם ואביעד חול, עכשיו עדן חסון, גם מוחבוט, איך שהיה, בוא נראה. זה מתוך הופעה חיה. חדש גם זה, חדש.

איזה ביצוע מתוך הופעה אחריה, שמענו את אגם ועדן חסון ועכשיו נועה קירל.

0: Kvart.
1: כן, ועכשיו נשמע את אחד החדשים של אגם בוחבוט.

0: מאוד.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
2: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו. ועכשיו הביצוע הנפלא של דודו אהרון, מגדלים, במקור של נס הטילה. עיבוד מעניין, דודו אהרון.

כן, אז שמענו את זה ועכשיו, היה, היה, עיבוד יפה ומיוחד. שימו לב לגרסה הטובה הזו.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

כן, סיימנו שעה אחת של אטרף, זה הזמן שוב לומר לכם, עדיין בוקר טוב, שבוע מצוין, וגמר חתימה טובה לכם, חברות וחברים. אנחנו כמובן, רדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים לכם מאולפן 3 בוורגנים, כמו מדי יום, מ-10 בעד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו. שוב נאמר, שבוע מצוין, גמר חתימה טובה לחיילי צבא הגנה לישראל ולכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. תודה רבה לכם.

0: הפקקים בכבישים, נאחל שנה ללא פקקים ויהיה לכם חתימה טובה ומתוקה, ופשוט צאו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, זה החוק. וכמובן בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה להתקן את הנהגים, כדי שיכולו לכוון את עצמם לאיפה לפנות, לא לפנות, לעמוד. אז תודה רבה לכם. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. תודה רבה נאמר לטכנאי שידור של בנימין כהן, לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי. אני דודי בנימין יוצא מהשעה השנייה עם ססון שאולוב ורינה דבר, חיכיתי, בוא נשמע.
1: איך באמצע היום כאילו חלום

איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר, אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

כן, וזה קורה מתוך הופעה חיה, ששילוב יפה ומעניין, ועכשיו תפרנים. בואו נשמע את שרית חדד.

היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

כן, שמענו את אבי פרץ ואתי לוי. זה מתוך הופעה חיה, כמובן, מלך הקסטות עושה חייל ומצרף אומנים שונים. ועכשיו נערה מספרד, אבנר גדסי. נוסטלגי מאוד ובכיף.

כן, שמענו את אלי קמבוטה, חביבי, ועכשיו אבי סנואני במחרוזת עם אבנר גדסי. מחרוזת חלפו ימיים.

0: נו פיל קובה.
1: אבי סינואני ואבנר גדסי, מחרודת חלפו ימיים. תודה רבה לשניכם. ועכשיו איתי לוי, אחד החדשים, השיר נקרא 06. איתי לוי, מתוך האלבום האחרון, 06.

כן, שמענו את משה פרץ ועומר אדם אור, שניהם ביחד רוצים רק לרקוד, ועכשיו המוזיקה שורפת.

כן, עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתרה בשבילכם. זה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי

שלנו אמיר קיי. בתכנית השידור של בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין. עד מחר, שלום ולהישמע, בא להתראות, שלום שלום, וגמר חתימה טובה לכולם.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: Let me hear you say, let me hear you.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

تكتا تكتوم توم تكتكتوم خمسة.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

השתנה, כל יום שעובר מרגיש כמו נצח, כל כך קשה לי בלעדייך את, שמעתי שמצאת לך אהבה.

תראי אותי איך השתניתי בלילות האחרונים, אני יותר מבין עם תובנות של 40 היום, למדתי לא להיות צדק, להיות חכם ולהקשיב. אני אחד כזה שרק אחרי שמקבל סתירה מתחיל להתעורר על החיים שלו חזרה, תביני שגם אם פגעתי אני לא רציתי להכיר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לבן. עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן. איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: בואי נמה, זה בסבוסה?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: יום שישי בסטלבט על המים, אני וידידה שלי שותים בצהריים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לדמיין לי את דמותה, היא לא השאירה כלום. כמו נחש הפכה אורה, אנא אמור שזה חלום. לא נותרה לי שום תמונה.

לא ניפול, אבל את לא משתנה עם השטויות. אוהבת לזלזל ברגשות. עכשיו כשהכל מתפרק, את בוכה לי, אל תתרחק. לוחשת, תיתן לנו עוד זמן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

ליבי אבל, וכמו חדל פתאום לפעום, על חלעד אני כל כך לבד, לא תשוב עוד ועצוב עוד לילה וגם יום, אין לי לילה אבי.